0: now listening to PMN Niue.
1: Fifine Niue, ke lo longo mai Genevieve Jackson, ke whakwhiwhia ke tatulu he mga pefnei, ko hoko tue mga aho ke whakatu tala tatulu, me taha matua, tupuna, whakalihere, mo he maango maangere. Nena lei, ko whea koe, wholawhali hea tika kai.
2: Pag-ngita
1: ho-ho-fi-o, tu-gea-bua
2: ma-fano. Ma-fano
1: na, eh? Tu-gui-fuli-di-o, hao?
2: Ya, tamate. Faka-ue, ko-fuli-vei-a, ki-ho-fi-o. Faka-ue, ke-tau ma-alo-ro-sino. Faka-ue, ke-tau mono-i-na-o-si. Ko-fuli-vei-a, aya, tau-tolu-ma. Fano, toko-ua, ke-le-di-o, hea-fi-a-fini. Ma-hu-i-ngai, he ane ha aku aku ta tama aku ama benda ki ai ak te tu e u fu mata ha ya wa yumu tu ki ha ulo ya i ha motor he manga fa o kata u se ha na u fu mata ko me na i ha ku lit ne he ai mo ne ke di o ke mo nu i ne e u fu mata ko e mo ko puna ta ni ha ku ya ko ya na fa na u na ya he ka i da nu o I hoko ke me hana tau mamatua. I hoko ke lalohi muoia ki ma vehe vehe muia mautoru. Tore tu puna, e mako puno fifini hako ni ngebe. Si fai tama, si fai taane, si ma vehe vehe muia mautoru. Kai hauta yau ki. Nofu me haka tam fifini, e hako heange. Si hau au ki. Nofu muoia ke lebe ke ya au ka fukatau te sari. Kwa mena iha kwa ni hea e mkonei, ke hea kwa mkupuna taane ia, ke monu ina hana ahwa nau, hea ua humata, hana hea ahwa yumu. Kresia lii keksin. Monu ina ahwa nau haa mawhaitama. Fua kia tu whakaronga tau tau ronga moronga moronga mau. Whakaue au ka koisi whakaue fuki. Hea inua koe mawhaitama, ai ura. Kwa mena naine monu ina koe mamea. Si ko koe ko he ako mokopuna koe. Noso ko he tapa ako he tose. Si hoko me he lo. Ai karo ke. Koe mena na iha ako ma presi ne. Ui ae mwona i ai lo ngone koe anna fukalata. Sa ko he ani au ke lo ngona he whaua osi ke lo ngona. Si o fia ha ako ke a koe ma presi. Si mene pehe au ke hao nei. Ne hea hui re jo, ai koe fei e ke tam ha sa arona mo, mo tini a pres. Koe tam ha na ha ako a ia ni whanau ni he tap ha ako si nofu mo, mo toro a roa si tali ke ma vehe vehe ki hau wau, ke nofu me tam ha ako ki kaina nei. Koe me nani hake bea mo nui rei ah po nofu hao ma pres a li, hua ki ate tau tau roha mo roha ma ama fai tama. A mana ka tau toro ki tau se aho hao hea fai yumo ea fungi. Tō tū tāra na au, he a hoa yu me ha whangi whuki au e a hoa i ha ama pres. Taka he e wako he re jau ke la ngona o se whaua e a hoa nau ha au e a hoa yu mu ma whaitama. Koe to tunu ha ai ha au. Nofu me te matua ha au inu me ua. Ai taha ko ke ura me inu ma whaitama. Koe mena nai ha ako ni tuku e koe he re jau ke la ngona o se to tunu ha au. Koe no nofu au ga me te matua Ayinu ayura. Kai ina matonta ani me ura. Haya kwe mena ne hakuni soka ugo kwe ma pres. Si to tonu haya am. Monu ini aho wanau hao ma faitam he aho. Aho wa yumu. Hako mena kamata lai tu fia fia ia. Hana he ola lima si bio. Oh, kwe tuku moha ke ola lima ka hae mo fia. Kaka uta ni ka hake he tau mena fia fia tau paka tau tam halo tulu. Kwa mena na ine bihau monu ine hawana kwa mawhaitama monu ine sino. Monu ine ke tau mna osu. Mwe tau tonu ni hao mawhaitama. He no noa fwa tau tonu ki hoko mai. Anga ia e ntongori ke no hokeha koe. Kai e mātu taki mai a koe. Ke hau ki hao mwa haka tam ke e ka ina ne. Monu ine hawana hao mapuri e tio lifu. To mena na iha kone hea e ke rejo ke no ngona osu. Me whakarawha ke koe. Hako koe ke tamatutunu. Ai inu ai ura. Koe mena na iene munu ina ai e tau tamaka ai ura me inu. Ta whatawa tawa nea ku halau tūru vei. Ua inu mata umea, ua ura. E, o mauma foru. kakai whāro o he umuku pota no ne ura me inu, tauka nige pūri atu. Kai moha ia mo nuina, a mua ma ama mo, mo mo mo, uri ni sese nane ngā hua mahele di o, ko whakatauka mai ma ngā hone ke tū tāra au ke whakamunuina haka aho ungi he tama. He a hua iumu, tō whare vena tō tōru ma prese se a hua iumu. Kakai uta ni ke hake he ola ri mahi, tō mina whakafuata na lau tōru ka hae fōki. Koe tau hea atu ia ni mai au maha ka whanau osi. Nena nofu ta kua ia I ke rahu ke he motu nei. Ka e mua atu ke haka tama ka hake mai wēri I tōni. He a e fōki, pia fōki me ingi me tama ko puna me tāne me tau tama ka hake mai pes. Toka dudu ta osi ke alata me aho lohi e hao ma presi. He he aho vo I umu. Monu I ne, ato tōru osi ne whanonongo. Mua atu ka mua ma princesa mo Mo ama fingita ka koe ma ama. Ma tu taki ke le ve ke sieno ke maloro ma faitama. Maloro e sieno ha au. Tu mau ke maloro fu. Pia na koe ma atama a fine. Tu mau ke maloro me kai mi chak. Ua kai. Ua kai to mena ke lea. Kai ne to mena mi chak. Me inu ne ke wala voi. Me na na ya ako ne ha atamo ne ke haka kureti. Kure ne sani ya ke ana hwando ke. Ke ahwe yumu. Ke a monuina tau tōru ōsi, tau ni ue, ne kono rono mai. Pia ni ke motu ko ni ue, si ngi te hau hofi atu ka mtōru maha ko tau whānau, ne na noho mai ni ue. Ke a koe ma roba tōngi a mana me hawa tau whānau ōsi. Mi take koe hana ōsa mtōru na I ni ue. Ai whai hi nei ma whai tāma ke. Ke haka e monuina mtōru ne na noho mahi motu mōri na ha tau tōru. Pia ni hako tau whānau, ne na noho taka ia ke motu nei fuki. Si ngi te ho ho fi atu ka mutoro osi. Monu ine a fi afi, monu ine ke mamoha ke pungi e pō. Monu ine a haungi au me ke pungi pungi fō a pungi. Mua atu ka mua ne ngā hua ke hele ti o.
1: Fauela he manena. Fauela he manena.
2: Ia. Ia ni si tā mai ne mua tā rorongo mena. Sia ke mei mena hākua tā rorongo tū mau. Tā mai nune tā rorongo nune.
1: Hai tā rorongo. Hai ne tā rorongo ine finatu ke... a fofefia ki e moko pun hawa mamre ke tu e aho ataha mai pāti lohi he aho whaiumu kia.
2: Ia.
1: Haia, mwere ni a fiafi.
3: Fawela hi mene ne lei.
1: Haia, ai mawehe.
2: Ia mua, mwere ni kau chino.
1: Haia.
2: Koi.

whawhala i atka tolu pungi pungi. Ko mo tolu ne kua whawhiawhia mo tolu tau awhanau. Tuku atu te whakarofa ke mo tolu ke munuina ha mo tolu tau awhanau ke lata mo whahi tapu nei. Mahina nei whakato tolu kua hoko ki ai tapu kua hau foki koe aho wataha kua mai ke ke whakwhiawhia foki hako matofi fine ko manongi sifa pata tawe ko ia kua mai ke tuhana tau tau whirungo fulu ke lata mui mahina ni mui hako foki a whaitama ko tira mai a kua mai ke foki ke tuhana tolungo fulu ke lata mui mahina ni he aho wafa ko ia mune kua e vava ke he ki Japan ke whawhiawhia hana a tau awhano e hana awhano a kwa ni mo daia kai ke uta hana matua whiwhini ni kai moha hai ni lolongo ko mea ki ke tātu ke whawhia ha mua ha awhano munuina tuku me te munuina ke latmo ha mua tau ma mumui ke hakoa matua whiwhini ko manungi sifa patu tawe mo e hako fuki e whaitama ko Jeremiah ko tuhana tulu fulu farafala ia tu ke mo troa farawe ko tu mo ham tulu tau frono mai foki ki hata tulu lantango ko PM in at niwe